se obi ye wade a odie man kasa ye din ye din ubie wa no pe wa manipa na ho den wo ye pe wa manipa na nyebe bi a odi ni na ebesie an ne mu mu no silent means consent silent no I wo de e silent nko a me ma ye din me se men kasa kura nto susu ye din se utimi bomode na usua saade ye no a e basa ohu ye hu ohu be ohu ye hu hu I say ode enna krokro ato ai ni pano so ohia san ka baby e wa no nanka ne ho asepore na wa wo so no ho ai ne so so no ohia din onye hwe e basa no a wato pressure kesie e de amano e ya futu enkoma obi bia misro enye no ma nyina ne so baby e wa no utimun se drutan bia e ya eden ne so so no kanwanutum wo de kanwanutum ye din e ba ne sa no a an e mani pa no a anani wodi nti ne mi ye bi e nti na me hwese nko be kasa o na nkamanya ne so so no hunu se wan kasa an man kasa wate sa na etie man kasa e du tan bi ka wanu tum an ye din o de ne ebe ye bi a ye kum o de e be ya na ko apige wani ahwe urade a nti ne ekosue na de ye din fa won sem nyina ma urade ai na yekum kawanutum na obehun se enuoma ebe sesa one day the table will turn edine da so ye DJ FYP hello